0: إنك أنت العزيز الحكيم.
1: Wahai Rob kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri, serta keturunan mereka semua. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Tidakkah mereka mengetahui betapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasanya mereka yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.

Ataukah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yakni pada hari mereka dibinasakan.

0: Maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka.
1: Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurran wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun.
0: Dan tanyakanlah wahai Muhammad kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar larangan Allah pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.
1: Wa idh qalat ummatum minhum limata'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw

0: Maka tatkala mereka yang melanggar larangan Allah itu melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan maksiat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik.
1: Falamma atau amma nuhu anhu kulna lahum kunu qiradatan khasi'in.
0: Maka tatkala mereka bersikap durhaka terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina.